0: же пил бы на пил фас в континент. Месси.
1: Ou pa men bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèd. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfe trob zak men. Ou ge le batande, se lan fe kap ton mwen zami.
2: Non,